0: It's futsal league. Da ka ba ong ba ki long kom ki nong muna ke ba ayman siyam ban kan tiyo ya ka sap ki khana bat pan shlori ki kan thai ban ya shim banta ha ke jing hele akai sport. Ha ka banta ka ba shispa lai pusan jong ka man ki bat hanen ka singi umodi ula ong bakat banang nyat ki singi ka jing don jong ki samla ka ri ki ba shim ya ka jing hele akai sports kum ka kam kalanang ki ustad bat ula kedau kerpang ya ka jing persang jong ka nagalan ban kan tiyo ya ka jing terang ban hele akai sports nadu ki shnong. Hakabia day bat ka Nagaland Baby League, umodi ula ong baka day ka jingyele akai ka bakam pair namar amtang baka ayman siya miki khanna, hendray ka yarap ru ban penlong yaki ki bastet bat ka kentiu ru yaka sap jongki. Da ka jing temu ban wanra yaka jing iit yaka jingyele akai football haki khanna, yaka Nagaland Baby League la plie naga benta ki khanna kentai bat shenrang ki banadu san haduk khat ar senyam karta bat menta kalayat la lai senyam kenti. Umentri rang bak duk kari ula ong bakan hei kejingi lekai kalong kababha na kebenta ki kena rin. Ka round of 32, lani kejingi khat hapdeng ki laifu ar teli ki ri ki balapoi sya kebenta kabaar jangka FIFA World Cup Arhajar Arpun Rio kala sedang na duk hnya kestep haka puar khat ar shiteng. Kejingi khun kebanding kong haka ni ka knockout round kala long hapdeng ka Canada bat ka South Africa. Ka Canada kala job ya katai ka jingya khun da Shiko Lanot haka ba o captain jongka Canada u Stephen S.D. Kuyo ula yuak pen khit jar haka minit ka ba khandai puar. Da kan ni ka jing job ka Canada kala yuak rung mentah syaka benta ka balai jongka FIFA World Cup kata ka round of 16. Ka Canada kan ya kendu ya ka team ka bajab na pedeng ka Morocco bat ka Netherlands haka round of 16. La shibet kamit haka puar shipau shiteng ka Brazil kan ya kendu persyak ya ka Japan haka jing ya khun ka baar jongka round of 32. Ha Assam ka jing shlei haka district Dhemaji kala nang jor shu shu hadien ba ulap ba lapsan ula ther klam sange la buon buon singi haka teka district bat haka jala ba markhap jong ka teka district ka Arunachal Pradesh. Ka jing hap slap klam sange kala penkiu stet ya ka haki kat tu kat ni ki wak ki batuit na ki luom ha shilin ter ki jaka khap put bat kani kala wanra ya ka jing shlei ha Jonai, Simen, Chapuri bat Dimo. Kawa simen kam tam e kalawan ra e kajing julur ka bakraw ha ka ba kalakta e komba henriu pautli ki long yeng ha ka tai ka than u menteri rang ba du Narendra Modi ulia kendu ba du menteri rang ba du ka Seychelles u Dr. Navin Chandra Ramgulam kat ba udang let sya ka jing elang ban rakhe ya ka Seychelles National Day ka basan pau ka ba long ha Victoria hanin ka singi kini kinong elam ri baro argot ke le phliu jingmut halor ka jingi Sri Lanka India ba ka Mauritius. Kelia kami ibnia ru ya kajing ya caprang ka kam ha kajing pentrei ya ka special economic package bala ai da ka India. Ha kajing ya kren jongki umudi ula kam kedau halor kajing shim kia ka India na ka benta ka roi ka par jong ka Mauritius da ka ba ong baki project ki baki ni baro ar kiri ki dang ya trelang ki no senyang sya ka koi ka kia ki lat penya so ka roi ka par ka bani Islam bat kajing kentiu ya ka yuk ka kot da ka ba penya pensa iki spa ki ba yuk na ka duriau la ni ka blue economy. Bat katung ila poi sya ka bakut jong ka kubor ka bala wan capi na ka Akashwani Shillong sa shi por ka taha ka por prabaji gini so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ki kubor ki ban wan na ka. Kani kadai ka Akashwani Shillong sa baban ap mentai ki kubur na Delhi.
1: Namaskar, Akashwani se samachar Prabhat ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए. मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की. अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे. मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए. श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया.
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. इनी डी कॉन्ग यूं तो
1: कॉन्ग यू वी
0: कॉन्ग यू वी डे ना पो
1: नमोंगा
0: नमोंगा. ओके कॉन्ग यू वी नमोंगा. अन क्लीन कॉन्ग डू ए पी का स्लैप शटो ना कम नोना
1: स्लैप कैन का जो स्लैप कैन पताम दे यो सुनो हा.
0: ओ कम ता. ओके के के शनीर का स्लम हां ते फिको अजराई होने के स्टेप में था कॉन्ग यू वी. ओके कनु kejurai
1: anu kendoro
0: kendoro
1: anu kendoro rc
0: okey okey okey to kadon mo pick up and question ni jurai entah stem
1: stem saki kun jangwa dadi
0: okey
1: kun nan isai sambil
0: okey
1: nan jangai kongret pangdal i do i kado
0: okey
1: kun jang do kado para
0: okey
1: kan tamu pintu but staff para
0: okey kubish bon kong yuvi.
1: Baru sebab senap kali program kali start mo.
0: Han, okay, kau boleh sibun mo. Kau Yuvi, jangan ye call mo. Ye call ni dah ye dan ni ye dah ye. Kermanya kau call jumpin kini sihir mo. Kau boleh sibun kau Yuvi.
1: Dengan
0: ni dedikit nang ye nak kajwani studio jengi ya pihir kumjo mo.
1: Kau boleh.
0: Kau boleh sibun kau Yuvi. Nang ye call.
1: Han.

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। चलो,
0: ओके, ई फिडी कॉन्ग ऐ हम तो
1: अरे कौन सी ना मांग आप?
0: कॉन्ग सिम टी ना मांग आप। ओके, डंग शुड कॉल ई कॉन्ग यूवी ना पो मांग आप मतन।
1: हाय, देख पारा।
0: ओ दिस परा। ओके तो थैंक यू बफिला ए कॉल मो।
1: अच्छा,
0: ओके, फिक वा कजिंग रा यू मता कस्टम कॉन्ग सिम टी
1: आई जीवा एंड्रिक
0: एंड्रिक का कटिंग जुराई।
1: Jadi kena tu warna kolor.
0: Oke, okay, injit kan. Oke okay, toh. Di fiku apa benda dikit ini nih curai. Minta stem.
1: Kong itu.
0: Ah, kembali.
1: Sai, men mentara. Sai, kong Yubi.
0: Oke.
1: Gemedo.
0: Hai.
1: Kepadu ya, Tete, teman, Mami, Bat Baro, sesuatu di program.
0: Oke, kembali Shibon, kong Shimti. Di nang ye call mo kong simti. Thank you so much for flat call flat up kan ye program jing dang step dang step. Di ngi dedicate kan ye jing ride kom tam ye pi mo kong simti. Entai kong ye viru di dang sngam bat ye borok kinong sngam mo ku bless you bon kong simti. Nang ye call.